د ترکیه غاګراډي خوګوري دونکو او د ترکیه د جغرافي را دي سرچوي توکي د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونه مهرکلای کوم خو خیم چې د نوې خبرونې پلان د کول سره ستاسو په چوپړ کې خوګوري دونکو په خپل نننې خبرونه کې تاسو ته د قیصری ولایت دیو ډول مشهور سوپ په اړه چې د ترکیه د جغرافي را دي سرچو توک کې ځین ولایت لن معلومات درکو. قیصری ولایت د ترکیه په مرکزی اناتولیا سیمه کې موقعیت لرونکی یو له تاریخي خارونو څخه دی چې د اوګود ژمی یخ موسم لامانه د ډول ډول خړو کوربتوب کوي. ول د چې دا خار د خپل پخلنځي د کلتور سره ځانګړی شهرت لري. په دې خبرونه کې به تاسو ته د کورشون آش سوپ یعنی د سرب سوپ اړه لنډ معلومات درکو. د ول د چې دا سوپ په 2021 کال کې د قیصری سوداګری خونی په غوښتنلیک سره د ترکیه په جغرافیه کې د راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامل شو. ول د چې دا خواړه د سیمې د کلتور یو له مهمو عناصرو څخه دي. د قیصری د کورشون آش سوپ د بلګور او سوجینه جوړیدونکي کوفتې د پسه غوښې نخود شنه دال پیاز رومی روب او مختلفو مساله جاتو نه په استفادې سره پخیږي. که څه هم دا سوپ په ټولو موسمونو کې خوړل کیږي خو په عمومي توګه په ژمي کې ډیر زیات مصرفیږي. د ول د چې دا سوپ د کورشون یا سوپ خوړو په نامه یادیږي. دا چې په دې سوپ کې ډیر زیات حبوبات کارول کیږي او ډیر دروند دی د همدې عمله ورته د کورشون یا سوپ نوم ورکړ شوی دی. د شپږ یا اته کسیزه سوپ لپاره لومړی به دوه ګیلاسه میده بلګور، دوه قاشوقې د غنم اوړو، دوه قاشقې سوجي، یوه دانه هګۍ، د سرو دولمه مرچو روب او مالګه په یو کاسه کې واچوو. وروسته یې ښه سره مکس کوو او وروسته ترېنه د چارمغزو نه کوچنی د کوفتې بالونه جوړوو. وروسته د کوفتې دا بالونه د یو بل سره د نه نخلیدو د مخنیوي په خاطر د پاسه یې لږ وچ وړه شیندو. په یو دی کې نیم کیلو د پسه غوښه اچوو. د پاسه یې پیاز، غوړي، د رومي او مرچو روب، وچ سمرچ، وچ سره مرچ او زنکۍ اچوو. همداشان د پاسه یې 2 لیتر اوبه اچوو او د 15 دقیقو لپاره یې جوشوو. وروسته د غوښې هډوکې ترېنه لرې کوو او غوښه میده میده. همداشان وروسته یو ګیلاس جوش شوي نخود او یو ګیلاس هم جوش شوي شنه دال پکې اضافه کوو. یو ګیلاس ګوتمه مکرونی اچوو او د 15 تر 20 دقیقو پورې ورته جوش ورکوو. وروسته د دیګ پسې اور مړوو او سوپ د نوش جان کولو په خاطر په کاسو کې اچوو. همداشان د پاسه یې لږ وچه نانا شیندو او بیا یې نوش جان کوو. دا سوپ د قیصری ولایت تر ټولو مشهور او عام سوپ. اوریدونکو زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ته په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه جغرافیایی راجستر شوی توکی

د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکې هیلو مرحبا کلی کوم. نن د دوشنبه ورځ د 2015 لمریز کال د میزان نه د تل د میاشتې شپږمه نیټه ده چې 2016 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 28 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام را لوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اونۍ کې وویل چې هغه له ایران سره د نورو خبرو تمه لري. په منځني ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو د وړاندیز په اړه اختلافاتو د تیلو بیې یو ځل بیا له یو سلنې څخه زیاتې لوړې کړې دي. د اسرایلو د ملي امنیت وزیر احمد بن ګویا ژمنه کړې چې که چیرې د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي نو هغه به د فلسطیني بندیانو د ادامولو لړۍ تعقیب کړي. پاکستان وویل چې ځواکونو یې په جنوب لویدیځ بلوچستان کې د شپږ نوي ساعتونو په اوږدو کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې یو اویا ترهګر وژلی دي. ترکیې د یورن په نوم یو نوی د ملي مصنوعي ځیرکتیا پلیټفارم پیل کړی دی. د هرمز په تنګي کې پر یو امریکایي بیړۍ د ایران د توغندیز برید له امله ته امریکایي سرتیري ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اونۍ کې وویل چې هغه له ایران سره د نوو خبرو تمه لري، خو تهران لا تر اوسه د منلو وړ شرایط نه دي وړاندې کړي او استدلال یې وکړ چې دوی خپل لاسونه ډېر لرې غځوي. د امریکا د اکسیوس خبري ژان سره په یوه مرکه کې ټرمپ ټینګار وکړ چې د پوځي بریدونو بیا پیلولو اختیار هم لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر مایک والتس د هرمز تنګې د بیا پرانستلو لپاره د ایران وړاندیز بدبینانه او د نه منلو وړ وباله. ایران د

څنګه شو ایراني شتمنیو خوشې کول، د تیلو بندیزونو لری کول او په بدل کې د امریکا د سمندري محاصرې پای ته رسولو غوښتنه وکړه. واټس وویل چې د امریکا ولسمشر د دې وړاندیز ردولو دلیل دا و چې ایراني مشران یو تړون غواړي، ځکه چې دوی ډېر څه په سختۍ سره له لاسه ورکړي دي. په منځني ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو د وړاندیز په اړه اختلافاتو د تیلو بیې یو ځل بیا له 1 سلنې څخه زیاتې لوړې کړې دي. د برنټ خام تیلو بیه چې نړیوال معیار دی شاوخوا 115 ډالرو ته په یو بیلر کې لوړ شو، په داسې حال کې چې امریکایي خام تیل چې د لویدیز ټیکزاس انټرمیډیټ په نوم پیژندل کیږي 93 ډالرو ته ورسید. د کیپ شنونکي یادونه کوي چې د منځني ختیځ څخه د خام تیلو صادرات په سپتمبر کې په ورځ کې 2.8 میلیون بلارو ته ورسېدل، چې د فبروري په میاشت کې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو لوړه کچه ده. د اسرائیلو د ملي امنیت وزیر ادمار بن گویر ژمنه کړې چې که چیرې د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي نو هغه به د فلسطیني بندیانو د اعدامولو لړۍ تعقیب کړي او له غزې او اشغال شوي لویدیځ غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو لړۍ به ګړندۍ کړي. بن گویر د فلسطیني بندي حسن سلامه سره د مخامخ کېدو یو ویډیو شریکه کړه چې له 1996 کال راهیسې بندي دی او د 1990 لسیزې په اوږدو کې د بمباریو په بریدونو کې د لسګونو اسرائیلیانو د مړینې او کې دوله مله د عمر کایت پرې ختلای. په ویډیو کې بن گویر سلامت وای زه غواړم تا اعدام کړم. هغه وویل چې هغه به ډاډ ترلاسه کړي چې فلسطینی بندیان د اعدام سره مخ شي، په داسې حال کې چې د غزې او اشغال شوي لویدیځ غاړې څخه

0: راسکي یو ویا ترهګر وژل دي. اسلام آباد ویل چې دا ترهګر د افغانستان او هند له خوا ملاتړ او تمویل شوی و. پوځ د وسلو، مهماتو او چاودیدونکو توکو د نیولو خبر هم ورکړ. کابل او نوې ډیلي تر اوسه د دې تورونو ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې افغانستان اعلان وکړ چې د دوی امنیتي ځواکونو په نورستان ولایت کې 28 ترهګر وژلي او 23 یې ټپیان کړي دي. کابل ادعا وکړه چې دا ترهګر د داعش غړي و چې له پاکستان څخه له پولې اخوا راوختي ول. اسلام آباد دا ادعا بې بنسټه او له هیڅ حقیقت څخه خالي وبلله. پاکستان هم په نورستان کې په نښتو کې د هر ډول لاس لرلو یا د ترهګرو سازمانونو ملاتړ رد کړ. ترکیه د ایران په نوم یو نوی د ملي مصنوعي ځیرکتیا پلیټفارم پیل کړی چې د هیواد د دفاعي صنعت او پراختیا ټکنالوژي سکتور د پیاوړتیا لپاره ډیزاین شوی. دا پلیټفارم د دفاعي شرکتونو، ټکنالوژیو شرکتونو، اکاډمیکانو، متشبثینو او زده کوونکو لپاره د معلوماتو، مصنوعي ماډلونو او لوړ فعالیت کمپیوټري وړتیاوې سره یو ځای کوي، ځکه چې حساس معلومات د ترکیې دننه د ګرافیک پروسس کولو واحد زیربنا کې پروسس کیږي. نو دا هیڅکله بهرنیو کلاوډ خدماتو ته نه لیږل کیږي. ایران د ونډې پر بنسټ کریډیټ ماډل سره هم کار کوي. کارکوونکي د ډیټا سیټونو اپلوډ کولو، د معلوماتو لیبل یا د نورو سره د خپلو ماډلونو شریکولو له لارې کریډیټ ترلاسه کوي. دا پلیټفارم تر دې دمه 1500 فعاله کارکوونکو ته رسیدلی او د 11 خلاصو سرچینو لویو ژبو ماډلونو ملاتړ کوي. د آی بی سی نیوز د دریو امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اته امریکایي سمندري ځواکونه وروسته له هغې ټپیان شول چې د ایران یو د کښتۍ ضد یو توغندی د هرمز په تنګي کې پر هغې بیړۍ ولګېد چې دوی پرې کار کاوه. یاد شوي سمندري ځواکونه سخت ټپیان شوي نه دي، خو د لوګي د تنفس کولو او د سر د پرله پسې دردونو په ګډون د مغز د ټکان په څیر د احتمالي ټکانونو له امله د مغز ټروماتیک زیانونو سره مخ دي. چارواکو وویل چې په نښه شوي بیړۍ د امریکا د سمندري ځواکونو کومه رسمي جنګي بیړۍ نه وه، خو د هغې د دقیقې طبقې یا بیرغ له ښودلو یې ډډه وکړه او یوازې یې د یوې سمندري بیړۍ په توګه معرفي کړې وه. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د فبروري په میاشت کې د امریکا او اسرائیلو له لورې له ایران سره د جګړې له پیل راهیسې د دفاع وزارت د تلفاتو د راپورونو پر سر نیوکې زیاتې شوي دي او د ټپیانو او وژل شویو پوځي غړو ټول شمیر د راپور ورکولو او طبقه بندي په برخه کې د روانو بدلونونو لاندې دي. دغه اته سمندري ځواکونه د سپتمبر د 14 نیټې له برید څخه نږدې 10 ورځې وروسته د تلفاتو په رسمي ډیټابیس کې ثبت شول. د امریکا یو دفاعي چارواکي د عامه حساب ورکولو په برخه کې د ځم لامل د هغو پټو نښو نښانو له امله وباله چې ډیری وختونه څو ورځې وروسته څرګندیږي او همدارنګه د تلفاتو د تعقیب سیستم کې د رښتینی وخت یا لایف راپور ورکولو د وړتیا نشتوالی یاد کړ.
1: د زړونو پول
0: د برکت دوام، د پیسو وقفونه او اقتصادي عدالت. آیا د یو وقف یا بنسټ د جوړولو لپاره حتما باید ستاسو په نوم یو کاروانسرای، حمام یا زرګونه جریبه ځمکه وای؟ نه، یوازې د خپلو نغدو پیسو په وقف کولو سره هم کولای شو د یو یتیم لاس ونیسو، د یو کسبګر له افلاس څخه مخنیوی وکړو او د یوې سیمې راتلونکی جوړ کړو. نن د پیسو وقفونو یا بنسټونو په اړه خبرې کوو. هغه وقفونه چې پیسې پکې د خدمت لارې د برکت ترلاسه کولو لپاره په دوران کې پاتې کېدی. آیا چمتو یاست چې دا وسلو چې ستاسو په لاس کې څو سکې څنګه د پیړیو لپاره د نیکۍ په یو اوږده زنځیر بدلېدی؟ هغه هم په یو واقعي او نه ماتېدونکې اقتصادي منطق سره. عثماني د پیسو وقفونه، د نغدي پانګې له لارې د خیر دوران. په عثماني امپراتورۍ کې د وقف دود یوازې پر غیر منقولو شتمنیو پورې محدود نه و. له 15مې پیړۍ راهیسې د نغدو پیسو په وقف کولو سره هم د یو یتیم لاس نیول، د یو کسبګر له افلاس څخه مخنیوی کول یا د یوې سیمې ټولنیزې اړتیاوې پوره کول ممکن شوي و. دې ډول وقفونو ته د پیسو وقفونه ویل کېدل. په مالی بنسټونو کې وقف شوې نغدې پیسې په مستقیم ډول نه لګېدي، بلکې د قرض حسن له لارې، یعنې د بې سود پور په توګه په کار اچول کېدي. د بیلګې په توګه یو کسبګر یا سوداګر به د خپل کاروبار

0: کاروبار د پراخولو لپاره دا پور اخیست، او کله چې به یې کاروبار بیرته سم شو نو د وقف پانګه به یې بیرته سپارله. بیرته راستنیدونکې پیسې به بیا بل اړمن کس ته ورکول کېدې. په دې توګه به د نیکۍ دوامداره او اقتصادي دوران رامنځته کېده. له همدې امله د پیسو وقفونه هم د ټولنیزې مرستې د وسیلې او هم د یو اقتصادي میکانیزم په توګه کار کوه. د دې نظام د تشریح لپاره یو له غوره بیلګو څخه د یوه عادي وقف لیک ماده ده. دا وقف د الله تعالی د رضا د ترلاسه کولو او د خیر د چارو د دوام لپاره د مالی شتمنۍ له عاید څخه ترلاسه شو سکو په وسیله جوړ شوی دی. د لس زره سکو په اندازه وقف شوې پانګه به د قرض حسن د طریقې له مخې کسبګرو او سوداګرو ته ورکول کېدی. پور اخیستونکی کس به کله چې خپل کاروبار بیرته سم کړ او ډاډ به یې ترلاسه کړ، د وقف پانګه به بیرته سپارله. بیرته ګرځېدونکې پیسې به بل اړمن کس ته ځانګړې کېدې. عاید به د یتیمو او بېوزلو ماشومانو د زده کړو، د ناروغانو او پاملرنې ته د اړمنو کسانو د اړتیاوو او د سیمې د بېوسه خلکو د خوراک او ژوند د اړتیاوو لپاره لګول کېدې. دا ډول وقف لیکونه په څرګنده توګه د مرسته ترلاسه کوونکي د عزت د ساتلو اصل او دا ښیي چې ټولنیزه همکاري څنګه په یو بنسټیزه بڼه ترسره کېده. په سیمه یا ښار کې راټوله شوې لږه یا نغده پانګه به په منظم ډول په کار اچول کېده او د ډیرو کلونو لپاره به د ټولنې تر ټولو اړمنو وګړو ته رسېده. د عاید سرچینې یوازې د پورونو له بیرته ستنېدو څخه نه جوړېدې. د وقف شتمنۍ، د دوکانونو کرایې او نور عواید هم د وقف په دوران کې شاملېدل. په دې توګه وقف به د ټولنیزې مرستې یو دوامداره میکانیزم رامنځته کاوه او اقتصادي دوران به یې ژوندی ساته. علمی سرچینې هم دا نظام تاییدوي. سربیره پر دې د عثماني شرعي محکمې ثبوتونه او د وقفونو دفترونو د دې عملي کولو مستند شواهد وړاندې کوي. په لنډه توګه د عثماني پیسو وقفونه هغه نظامونه وو چې لږه نغده پانګه یې د خیر او ټولنیزو خدمتونو لپاره کاروله. د قرض حسن له لارې یې د نیکۍ یو دوامداره زنځیر رامنځته کاوه. هم یې له بېوزلو څخه ساتنه کوله او هم یې ټولنیزه همکاري پیاوړې کوله او د ښار په اقتصاد کې یې ونډه لرله. دا میکانیزم د عثماني دولت د اقتصادي ځیرکتیا او د ټولنیز عدالت د تصور یو څرګند عملي مثال دی. دا نظام په شپاړسمه پیړۍ کې د یوې سترې حقوقي شخړې شاهد شو. شیخ السلام چیوزاده افندی غوښتل چې د پیسو وقف نه کیږي، په ویلو سره دا نظام ودروي. خو د هغه ځایناستی ابو سعود افندی چې ولیدل د سیمې او کسبګرو بنسټ به له منځه ولاړ شي، د دې نظام له مشروعیت څخه دفاع وکړه. د هغه دا پریکړه یوازې یوه فتوا نه وه، بلکې د یوې ټولنې د اقتصادي ژغورنې وسیله وه، ځکه چې د پیسو وقفونو د کوچنۍ پانګې په یو لوی صندوق کې راټولولو له لارې خلک د سود خورۍ له لوړو سودونو څخه ساتل او د لومړۍ کورنۍ کوچنۍ پور ورکولو نظام په توګه یې کار کاوه. راځئ چې د یو واقعي وقف لیک له سب سره د دې نظام جدیت درکړو. د 1500 کال د اسکودار په یو ریکارډ کې یوې میرمنې داسې یو وصیت لیکلی دی: هغه 5000 سکې چې زما په لاس کې دي وقف کړې مې دي، تر څو زموږ په سیمه کې صادقو کسبګرو ته د له 1100 څخه پر 1200 حساب له مخې، یعنې د نږدې 1200 عاید په بدل کې پور ورکړل شي. له دې څخه ترلاسه کېدونکې 600 سکې کلنی عاید دی د سیمې د جومات موزیم ته د معاش په بدل کې ورکړل شي، او پاتې 200 سکې دی د ژمي په سړو ورځو کې د یتیمانو لپاره د سکرو د اخیستلو په موخه ولګول شي. دا هماغه اقتصادي دوران و. پور اخیستونکي کسبګر به خپل کاروبار جوړاوه، بازار ته به مال وړاندې کوه، او په بدل کې به د ورکړل شوي لږ توپیر له لارې د یو جومات څراغ بل پاتې کېده او یو یتیم به تود ساتل کېده. دلته تر ټولو مهم ټکی تضمین و. د وقف پیسې امانت وي. د وقف امانتدارانو پلاوی به د پیسو د پور ورکولو پر مهال حتما یو ضمانت یعنی ګاڼه د سپینو زرو توکي یا یو ضامن اخیست. آن کله ناکله به کورونه هم د ضمانت په توګه وړاندې کېدل. په دې توګه به اصلي پانګه خوندي پاتې کېده او د پیړیو په اوږدو کې به پرته له کمیدو خپل دوران ته دوام ورکوه. د دغو وقفونو له برکته په عثماني ښارونو کې پانګه تر ولسي کچې خپره شوه، سودخوري کمه شوه او د ټولنیزو نړېدونو مخه ونیول شوه. په یو ډول خلکو خپل بانک په خپله جوړ کړی و. د پیسو بنسټونو موږ ته داسې یو درس راکړ: پیسې چې پټ وساتل شي یوازې د کاغذ یا فلز یو ټوټه وي، خو کله چې وویشل شي او په کار واچول شي نو په یو تمدن تبدیلیږي. نن ورځ چې عصري بانکداري پر سود ولاړ استثمار ته مخه کړې، عثماني خلکو پیسې د نیکۍ د سون توکي په توګه لیدلې. د سیمې صندوقونه د کوچنیو بانکونو په څیر کار کاوه او نه یوازې اقتصاد بلکې د انسان عزت یې هم ساته. شتمن کس به خپلې پیسې نظام ته داخلولې او د ثواب ګټلو زمینه به یې برابروله، او هغه څوک چې په تنګسه کې وو په مناسبو شرایطو به یې پور اخیسته او په خپل عزت به یې خپل کاروبار روان ساته. دا توازن د دې تر ټولو ستر مثال دی چې یوه ټولنه څنګه کولی شي په ورورولۍ سره وده وکړي. پیړۍ وړاندې د بنسټ په سند لاسلیک موږ ته د دوامداره پرمختګ او اقتصادي عدالت په برخه کې تر ټولو صادقانه او له مبالغې پرته درس راکوي. پیسې باید د انسان نه بلکې د انسانیت په خدمت کې وي. په هغو دوړو وهلو دفترونو هره شمیره په حقیقت کې د یوه سیمه ییز اوسیدونکي هیله او د یوه یتیم موسکا وه. د دې نظام تر ټولو ستره معجزه دا وه چې اصلي پانګه هیڅکله نه مصرفېده، بلکې یوازې د خپل عاید له لارې یې د سلګونو کلونو لپاره خدمت ته دوام ورکاوه. موږ د هغه تخنیکي مګر مهربان سیستم څخه تیر شو چې پیسې یې په رحم بدل کړي. د بنسټونو تمدن نه یوازې د یو شخص شتمني بلکې د دوی وخت او حتی د دوی وروسته هیله د نیکمرغۍ په پول بدلوي. د رحم او نیکمرغۍ سره پاتې شي، یو لاس اوږدیږي، یو ژوند بدلیږي، کیسه هغه وخت بشپړیږي. د یو لاس کیسه خپرونې په بله برخه کې بس یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لویو بخونکو خدای سپارو، خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پول.

درمنو اردوونکو ځل بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سټکو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اونۍ کې وویل چې هغه له ایران سره د نورو خبرو تمه لري. په منځني ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو د وړاندیز په اړه اختلافاتو د تیلو بیې یو ځل بیا له 1 سلنې څخه زیاتې لوړې کړې. د اسرائیل د ملي امنیت وزیر اتمه بینګوویر ژمنه کړې چې که چیرې د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي نو هغه به د فلسطیني بندیانو د اعدامولو لړۍ تعقیب کړي. پاکستان وویل چې ځواکونو یې په جنوب لویدیځ بلوچستان کې د 24 ساعتونو په اوږدو کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې 1 اویا ترهګر وژلي دي. ترکیه د یورم په نوم یو نوی د ملي مصنوعي ځیرکتیا پلیټفارم پیل کړی دی. هرمز په تنګي کې پر یو امریکایي بیړۍ د ایران د توغندیز برید له امله ته امریکایي سرتیري ټپیان شول. قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.